nigba mo pe ni abefe ajoke asake yomo ye nikan lenu jesu ni nje be e ja jo gbega ka jo dupe lowo e pe baba o ma se mi mo bi n ba se dupe gbogbo eyan omo loe wa dide e kan ma mi se ogo ogo ogo bibeli ni e ma dupe fun olorun wa dupe fun to n se eyan omo olorun o tun wu mi ki n tun kisi e ba mi ki e ba n ko lore yi engineer e ba n tun gbe ope soke pastor mrs demitayo ba njo e ba n gbe e ba njo e ba n gbega.